tajam takajam takanam takaram tatit tangir takdirigil taktajam takajam takanam takaram tatit tangir takdirigil taktajadi tadana tajjanu tadanu tadjimi tadini tajjanu takita tarita danata janu.